altså greia er ikke fasongen, men størrelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult! Den jeg nødt til å se på. Mm. Det en reality-serie som kom på Netflix.
3: Ja.
2: Som basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
3: Altså, den tv-serien ser helt vill ut.
2: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
3: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikkoppgaver.
2: Ja, fantastisk. Og nå må du

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Hvor god greie har du på sau, Ellen?
2: Nei, ikke så veldig god greie på sau. Jeg vil ikke kalle meg selv en sauekspert. Jeg blir veldig gira hvis jeg ser sau ute i naturen.
1: Men det er dumt hvis du ikke har greie på sau, for nå får du nemlig en sauekviss her.
2: Ja.
1: I anledning at vi feirer fårikålens dag som er i dag, og dette er selvfølgelig også en quiz som du som hører på må være med og svare på, og gjerne ta med deg på fårikållaget som du kanskje skal ha senere i dag.
2: Ja.
1: Jeg er spent på hvor mange retter du får, Ellen.
2: Alright.
1: Først så skal vi til en kjent sauesang. Og her må du følge godt etter, for det er da en oppgave hvor du skal fullføre teksten.
3: Sjå sauen sjån, ja han ven med deg som ikke har ulog. Ikke vær flau.
2: Ikke
1: vær flau.
2: Ikke vær flau, ikke vær dau.
1: Ikke vær dau, feil, men det kunne passet.
2: Ikke vær flau, ikke vær dau.
1: Nei, ikke dau.
2: Ikke vær sau.
1: Du liker.
2: Du liker sau?
3: Du liker sau,
2: ja!
3: Leke litt med sauen sjån.
1: Ok, neste oppgave. I hvilken kommune finner du Sandvika, Kalvøya, Kolsåstoppen?
2: Kommune?
1: Ja.
2: Bærum.
1: Bærum er riktig. Ja, ja, ja. Hva handler, neste spørsmål handler om verdens beste film, hør her.
4: Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
1: Her skifter vi stemning fort. Den heter
2: Sound of the Lambs eller noe?
1: Den heter
2: Lamb of the Living.
1: Nattsvermeren på norsk, hva heter den på engelsk?
2: Et eller annet of the Silence of the Lambs.
1: Silence of the Lambs er helt riktig. Så bra, så bra. Nest siste oppgave. Siste oppgaven er en gåte, den er jeg veldig fornøyd med. Men vi tar nest siste først. Verdens første klonede pattedyr var en sau. Hva het hun? Hun het Dolly. Hun var oppkalt etter
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton, det er helt riktig. Og så en gåte til slutt. Vet du hva man vet du hva man kaller sauepappaer som nekter å gå ut når det regner?
2: Nei.
1: Oppholdsvær.
2: Ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Og du fikk tre rette på sauekvissen og er kvalifisert for kveldens fårikållag.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi har en lang liste med brennheite spørsmål også I dag, og den som svarer på flest I løpet av uka vinner altså en middag for to verdt 3000 kroner. Det Hilde fra Telemark som så langt leder. Hun var med for et par dager siden og svarte på 16 spørsmål. Hva heter du som skal være med I dag?
2: Ulrik.
1: Ulrik, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Halden.
1: Og hvor gammel du?
2: 27.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
3: Hva din favoritt-tv-serie, Ulrik?
2: Mad Men.
3: Hvorfor det?
2: Nei, kul tid.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går?
2: Se på nyhetene.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Det noe Østfolding, da.
3: Ja, gi oss litt mer eksempel, da.
2: Heller på det. Koselig å se deg.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Sette meg på Nødøy.
3: Hvem din første kjæreste?
2: Eli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Nei, hvem sa vi slo opp?
3: Og hvem det største monsteret du kjenner?
2: Grandtante Liv.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Broderen.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Fjern.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Bø.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Joggebukse.
3: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
1: Der tiden ute. Jeg hypp på å høre mer om ditt monster av en grandtante.
2: Kanskje ikke helt deg da.
3: Angrer du på at du sa det, Ulrik?
2: Nei, jo, jeg tror ikke å høre på det.
1: For hun et monster.
2: Nei, hun har vel sitt å streame med.
1: Ok. Men Eli da, første kjæresten, du fortsatt sammen med henne? Det hørte sånn ut.
2: Ja, jeg vet
1: det. Dette gikk jo unna, men lista ligger høyt denne uka her. Du måtte svare på 17 spørsmål for å overta ledelsen. Og når vi teller opp, så svarte du på 15 spørsmål, Ulrik.
2: Ja.
1: Var litt få. Men du fikk jo skrytt av kjæresten din og hengt ut granntaten din, så det var ikke så gærent.
2: Nei, det gikk jo ganske gærent.
3: Ha en nydelig dag videre, Ulrik.
2: Ja, takk sammen.
1: Og så kjører vi finale I morgen. Ja. Der kan du som hører på nå være med. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen for å

0: Morgen, veldig hyggelig at du hører på i dag også, som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og i dag, ikke minst, Pernille Sørensen. Velkommen til oss. God morgen, Pernille.
1: Tusen takk, god morgen.
0: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper i livet. Hva er siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
1: Ja, det var jo i dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit i tide.
2: Du har ikke vurdert sånn der, sånn som viser hvor nøklene er?
1: At jo,
2: du har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt?
1: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
2: Ja,
1: det altså, var det. Skjønner du, det er jo så mye, det skal jeg vise.
0: Vi ser, nå tar du opp vesken din og viser fram hva du har i veska. Det er jo masse greier.
1: Nå har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
0: Har du ikke nøkkelen i veska?
1: Fasa nå. Ja.
0: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg er det. Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøklene i bilen, så låste den seg automatisk for at folk ikke skulle kunne stjele bilen.
2: Absolutt.
1: Men det er jo en kjempedustete greie.
2: For hvem er det som fordi oftest legger
1: jeg
2: nøkler?
1: Jeg har altså da to ganger måttet ringe Falken for at de skal brekke opp døren min for at jeg skal komme meg videre. Fordi jeg har lagt igjen nøkkelen i min egen bil. Og det synes jeg er... Altså, så rask er jeg ikke tyve på å stjele.
2: Jeg synes du har poeng her, Pernille, og du er jo ikke alene om å surre, Kjetil, når det er siste gang du la igjen. Altså, hvor mange briller har du i den skuffen bak deg?
0: Jeg tror jeg har 20 par med briller, og nøkkelkortet til jobben ligger på hytta, det har jeg glemt igjen der, så jeg kom jo nesten ikke inn på jobb her denne uka.
1: Ja, jeg har også, jeg tror jeg har 6 briller. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg puslespill og så er det et fruktfat ved siden av og så hører jeg på podcast og da har jeg lagt telefonen opp i fruktfatet fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.
0: Dagfinn, som du henviser til her, er jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med i
1: 20 år, faktisk.
0: Det må vi snart snakke mer om.
1: 20 års bryllupsdag i år.
0: Det må vi snart snakke mer om.

I dag er det 3 måneder til julaften, så har vi fått satt det i perspektiv. Det er for øvrig også den siste torsdagen i september, hvilket betyr at i dag så har den norske nasjonalretten forkål den store dagen. Ja, da du hørte riktig, det er forkålens dag i dag. Velkommen til Poplunch!